とうとう山とうまいかとわん。ここへほきへいふかか山と、やっぱいくろにあいこえ山とうまいかとわん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかうていろとやこえ。ギャフィフィアイホキマート、イテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートワリキ。アーメン。